na odwen fa hom konkon ye se e wa se de se e ye usuban foforo obedwena fa konkron ye se e ye bia ewurade o chire wa brabom achede bia ewa wa brabom e ye konkron ye na afi wanya enhweye papa ama konkron ye she sa trene asa wo ye ho aduma wo di ho apepere e wo se wo ye ho akomchen sa de bia wo benya trene ate bia a wo se ye pia wo ansa wo benya trene susu adie I was say, Ode won sa a year juma, and I say Ode won sa mi a wia femu, ansa, when ya tini ne? Wunim, sa a tini ne no, a wo ho, wa abira obe wu say, enkwa fo show, enkwa fo show, inti, mame ye tini ne, mame mba tini ne abira bo, da bi, anu ya wankasa, o tini ne?

Rade kron kre da wase senen so di ache ye bom pa ye se bra ye ko wase mwe rade ma wase enko ye mo. O yesu di mo na me bom pa ye. Amen. Dofo no mpese ye she e she adisye bi. A broad and a narrow way.